0: WLMP Chicago 105.5 FM Lumpen Radio.
1: You are listening to WLPN LP Chicago 105.5 FM Lumpen Radio.
2: Drugarice i drugovi, prva nevina ploča na svetu.
3: Laboratorija je pripremila nešto specijalno za vas.
2: Nevinost, laboratorija.